כבוד יש לי להערכה ושמחה והפתעה והיכרות קרובה כאילו קצרה מאוד עם קרן פלס. היא האורחת שלי. היא הולכת לשיר שיר עם הקרן.

0: Ravi Fontis. Fontis. Zebos Cohen.
1: Sean.
0: וזה איתי מאור. וזה שימי בן לולו. וזה אלי שאולי. וזאת דנה בקר.